eng Sängerin, déi 4 Oktave sange kann, an die aus Amerika kënnt. Das kenn andere wéi Ariana Grande mat hirem Lied Stay.

0: Schwedloer Sachsen-Anhalt no den Landtagswellen virgéet ass nach man net Kloer. D'FD huet nemech keng absolut Majoritéit bei de Sitz am Landtag, a brauch drei weider Deputéiert fir kënnen eng Regierung ze forméieren. Den AfD-Spitzekandidat Ulrich Siegmund hett verschiedene Medien no, da mat ugefangen mat Deputéierte vun andere Parteien ze verhandeln, fir dat déi eriwwerwieselen. Bündnis Sarah Wagenknecht huet ze Joppe gewisse fir eng ze Summenerbecht mat der AfD. Den Ulrich Siegmund huet déi Optioun awer verworf. Die Europäesch Union baut hier ze Summenerbecht mat Grönland aus. Bis en 2027 will d'Union eng weider 200 Millionen Euro op Grönland investéieren. Zue sollen an den Ausbau vun Internetverbindungen iwwer Satelliten a Kabeln ënner dem Meer fléissen, genee wéit Notze vu kritische Matièrepremieren. Et sinn och Programmer fir nohaltegen Tourismus an de Wunningsbau fir gesinn, den EU-Budget fir Grönland zo landene Joren duno, nach enkeier verdurbelt ginne so haut Präsidentin vun der EU-Kommissioun Ursula von der Leyen während hirer Visit op der Insel. Israel huet obenaits de Süde vum Libanon bombardéiert mam Argument, dat die pro-iranisch Hisbollah-Miliz de Waffestillstand net geif respektéieren. Bei denen Bombardementer sinn op manst 11 Mënsche gestuerwen, drunner 2 Puppelscher. Gëschter waren scho 7 Persounen ëm d'Liewe komm.
1: Ass dat oder baussen de lächten Hurra vun dësem Summer och die nächst Stonnen dominéiert bei 31 Grad nach Sonn, bei just de puer Wolleken um Himmel, et bleift drëschen. Dat gilt doch fir den Owend. Muer kräme awer ändert wieder, die eischt halschisch vum Dënschten gëtt zwar nach fründlich an drëschen, am der Mitte den 10. Himmel bei 22 Grad awer zou, de Moment sinn der noch puer Regendrëpse méiglech. Die lächt den Radio 100,7. Mission Good NRW. Handmusik von Tommy Richman, Littich Changes. Bonne écoute.

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wollen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80 de schenste Summer,
2: die schenste Dekad.
3: 100,7 Ghost

De Projekt Len oder Alien mam Radioheitstil My Sunshine. Do hanet verstoppe sich zwei kanadisch Geschwister, Bruder an Schwester Costanzo, déi mat Hëllef vun engem Sample aus More, More, More vun der Andrea True Connection de Film Go ma och de Summer 99 begleet huet. A vun de gechillten Slacker-Vibes gewech bei chemisch Briedersprangen, déi en Deel vun engem anderen vermeise Geschwisterduo mat am Gepäck huet. Haut a wahrscheinlich die eenzeg Käier bei Time Flies ze heeren, de Liam Gallagher, bei de Chemical Brothers an dem Banger Let Forever Be.

Mira geläuschtert an den Adagio fir Sträicher vum Samuel Barber, och wann er lo kein een Sträichinstrument ze heere war, méi just Synthesizer. Das Version ass nemelt vum William Orbit, dem grösse Produzent, den zum Beispiel fir die flotzte Musik verantwortlich ass, die Madonna je released huet. Es so just Ray of Light. Den 23. Juli ass hier gestürwen, an ech profitéieren vun der 1999er Emission, e klengen Salut d'Artist not zu holen. Num Dout vum Gitarrist hun der nächster Band huet se steit dann och opgeläst, méi 1999 war dat nu wirklich net de Sujet. Fir de Schluss vun der Emission gehtet lo an den Norden.